Tithero gai witu ni wa magegania na kinya hau tukinyete ni atugegeetie ni akoretu ari mwega na ni akoretu ari mwihokeku mahindaine mari mothe tithero gai witu ni gai na dagarurukaga noguo niguo ari ni tondu ndacenjagia na ucio niguo mutugo wake mutugo wa gai ni kwaga kugaruruka ni gai weitha na tha ciake citicenjagia ona hindi iria tumuhitiirie no atuiguagira tha na agatukiriria ni tondu ikiriria riake kana ikiraniriria riake titaria mundu na riu niki maundu mothe maria gai obire obire ni tondu wa mundu amakenagire na ature agocaga ritwa riake ni tondu ni atiite ugoci muno muno makiria ndagayanaga ugoci wake na mundu ni akenagio ni ngoro imugocaga kinya hindi iria kuri kumu tondu mutugo wa mundu kaingi na kaingi ni kugoca ngai muno hindi iria maundu mari mega no ngai ni akenagio ni ugoci wa mundu uria umwihokaga kinya hindi iria kuritohete muno geithika muno makiria muthikiriria na ngunyite ugeni na njira ya gitiyo thiini wa tabarira ya gugikia mwihoko na kirigiriro mwathani agocwo good morning mwihoko wakwa ni ati wina thayu na kirigiriro umuthi ni muthenya wa Tuesday na ni keri ga tariki kenda mweri ni wa gatandatu mwaka wa 2026 uko ni kwa Ukena FM Rwibotob ni tu nawe jitagwo Njeri wa Njega tutwarane kinya thinacara cia rucini tuhoe ngai na ni egutuigua tumucokerie ngatho tondu uguo niguo kwagiriire atwaririe na ciugo cia kiugo giake kiu kiri hinya na uhoti wa gwika maundu manene maria ithwe tungiremwo gwika tandu ona twigetete na njira nyiki no ni tondu wa tha cia ngai na wihokeku wa ritwa riake twakirĩrĩria ihinda rĩa ngai rĩa kinya no ikuhota

Thank you. Etaguo karo mwaura rubaro itaguo ade muhotani na netoshokereria muthikereria watafarira ya gwikia mwihoko na kiregerero ukuna gwoke na FM rubo top gatho sia mwanya gonyite ogeni ororiki we muikari wa guku Nairobi na matura maria marigiseirie mutabo waku ni 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret then wa Sugapri www.sugapri.com gatho sia mwanya muno muno makiria we muthikiriria wa Sugapri Sugapri ni www.sugapri.com si hadete dai komi na dakika 45 kulia andu maiketio marimaini todo madiko maratwira ati we Jehova deragukaira derio kulia kuliku kogo ni kulikodo kuliku kulia kuliku ogokinyete atia kulia kulikuri we ogokinyete atia niwe we twalire kana hihi ni gutwarwo utwarirwo possibility si mena yeri kuri adu matwara ko kundu kuriku muno makiria na kuri adu metwaraga twana semania na adu theni wa metulira magatuhengano magatuira witu gukoragwo guo ogenakia kauga ni nyururetio ndiraigwa ndi kundu kuriku muno ungiaga kwira ni ndirutanirie ndutire wira na kio na miena yothe no ni kurundire ndiraigwa ndi kundu kungikuriku muno ni ndiraigwa ta ithaye wakwa wi kundu kuraihu muno muno makiria ndi kundu kuriku ukiukaigwa kwira ni ndiraigwa tai cover you know the spiritual cover kai demurute guo kiroho dreigwa demwaneke kiroho dreigwa guo yakwa ya kiroho tai de jaga kiroho ukorowe jaga kiroho do in a breakthrough thini wa kiroho sione kiwonaga kiroho ini duraciona iroto kai yakuonagia kiroho ini nisiorire maudu maiki maria mari kundu kuria kuriku muno no guthie turathie na maguru no thina wa wagi wagia kuria na gia kunywa twi kundu kuriku muno ni tondu no kinya twigete na njira ciothe nigetha turie na tunywe kai witu arotuteithia tondu thini wa muturire ni gukoragwo kuri na andu atatu kuri na mudu ugoikagia irimaine tu mufago wake na muoroto wake uma agoikia irima uriganire kundu takeruta na angikorwo ni uretikaniria na nie ni muturire uria urikuo muthenya wa umuthi itikira kuga no aregana no uhoro ucio theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuri kurikio kundu takeruta toria Yusufu ekirwo theini wa kiambiriria 37 na mugwanja agiikio ndaikagio kauma aikagio athirire kuu nigetha amuikia matigagia thahu mokoini mao ni kuri andu makoragwo guo mundu ndari na undu ngiarenda tu gukuona tiga wirimaini iriku utakahota kuma ni kuri mundu nginake ukagaga gukora irimaini riu ta andu aria makorire mundu ugwitwo Yusufu korwo matia mugurire mamuguraga agatuike ngombo no ni tondu wa kuhuthika ni Ngai mamugure tondu ni Ngai wahuthikire riki na riki undu ucio ureka uhanite tari karurigi getereirie mukwa ni kugurwo Ngai ena mubango mwega iguru rigie muturire waku ndukariganirwo kiria tureka ni gutuikania breakthrough ya mwaka wa 2026
rege na rege warora githomo kirea uri nakio ukagia na ciuria nyiki niki ndireka gikiro ine gia thi tagiki tukeyuria ciuria icio riki ngai ena aja ya ciuria icio ni kugurwo uguritwo no ngai ni egukagarurani kuurikite kukuriku muno mufango wa ngai niguo urakugira ni tondu mufango wa ngai ni gutuma ugacire thini wa ritwa ria Jesu Kristo mufango wa ngai ni gutuma ugie na riri uikare muturire mwega na muthaka no ndu ni atiriri urigagwo ni kigukoragwo kwina mugayukanio kai kuri andu ngai endete gukira andu aria angi kirereria no nasiorona tai maikarite miturire mithaka na miega no gukirereria makirereirie thina witu ni kurwo ni hinya tene thina witu ni gukua ngoro tene thina witu ni kwaga gukaya tondu turi marimaini kaya tondu we irimaini ngai ni eguka na kunyamarure na kurute irimaini riu muthenya wa ira ni ndirakuhutiirie na ndirakwira kuri maundu batie gwika no ndu wa mbere ni kwamba gwitikira ati we uri irimaini nake Daudi agikaira Jehova akimwira ndiragukaira ndiri kuria kuriku we Jehova igua mugambo wakwa kwaya gukorwo mugambo waku ni uraremwo kinya ni kuruta mugambo ni uria uhatiririkite uririte kinya ugakinya haria hakuremwo kurira riki haria hetagwo hakugireka haria hetagwo hakuhindiria uririte ukaga maithori mangi makurira ukoragwo we situation ini etagwo kugireka ukagireka you are in agony ni kugireka uragireka kinya maithori makaga kuma kiroko kya muthenya wa umuthi itikira ati within your situation ni tureongerera mahodo maigire turerikarikia marimaini ni kwaga gwitikira uria maundu maikarite no guthie na mbere urathie na mbere na gukomba nigetha muturira waku uthakare tigana na gukomba itikira ati njuire yaku no ikare mutwe mieri iri itikira uguo tondu uguo niguo kuri ngai ni okaga karutana riri-ini ucio na agagutwara riri-ini ucio ngi itikira ati ngima ni urahutithia cumbi na unywe maai na ukome no gugukia ngai wa kuheana wiki wa irio no egugutuga tiga gukomba ikomba inene nigetha wikare muturire muthaka ngai uria ukiranagia no egugukiria no egugwika wega wihumbe nguo ya thoni na ngai witu ni egugwika wega ndugetikire kurikarika makiria ma haria urikite ni tondu mundu ugwitwo Daudi ni akaire Jehova akimwira we Jehova ri ndiragukaira ndiri o kuria kuriku muno wihinge thie na mbere na kwihinga ngai ni kuri maundu turikite thiini wamo turabatara turute magongona ona ithue twirute magongona mbere-ini ya ngai kwiruta igongona ni kwiyaga na ukaga maundu maria winamo nigetha ukaire ngai akuigue na agwitike ringi na ringi no korwo urikitio irima-ini ni mwitio mwitio ukurikitie kinya irima-ini ni uremetwo ni kwiruta ngai witu arotuteithia ngai witu arotuma ngoro citu cimukuhiririe we Jehova ri ndiragukaira ndiri o kuria kuriku kundu kuu ni kuriku kinya gukandikwo mandiko-ini ni kundu kuriku we Jehova igua mugambo wakwa matu makwa matu maku maigue ngigukaira njiguira tha itikira tu kunjiguira tha undute thina-ini uyu ruta bururi witu uiguire tha urute thina-ini uyu ni tondu ngai ni okaga akahumbana spiritual glory we mutungatiri we ndungata ya ngai urutaga wira kigongona-ini urutaga wira nyumba-ini ya ngai no ni uraigua tu nduri na kava ni ta roho wa ngai akwehereire ni ta utari na roho wa ngai thiini waku uraigua tu
tawe empty, uraigua goro yaku tu ndire na kindu, uraigua tawe toho wa toho, nio ndia guikarite. We Jehova ri, korwo no utare maita maria, tukwihageria ri, twihageria Ngai maita maigana. Nie njeri wa njenga njihageria Ngai maita maigana. No wage kumenya tondu ndiukite haha mutambo-ini ngakwihiria. No andu aria ndindanagia nao ri ndimehiirie maita maigana. Kuria ndindaga ri njihitie maita maigana. Aciari akwa ndimehiirie maita maigana. Ni maita maigana njiranire ngaga kuhingia. Ngai ngwĩrĩire maũndũ maigana ngaga gũkũhingĩria, ngaga gwĩka ta wendi waku, ngaga gwathĩkĩra kiugo gĩaku. Nĩ maita maigana tũkwĩhagĩria, no ũngĩgwĩtiria wee Jehova tũkĩrĩ ehia. Ona maandĩko matwĩtĩte ehia, no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ, tũgũthiĩ na mbere na kumathia Ngai ona rĩrĩa gũtukĩte, ona rĩrĩa gũtukĩte, ona hĩndĩ ĩyo tũrĩ irima-inĩ rĩu iriku, nĩ tũkũmathia Ngai na njĩra ya kũmũkaĩra, na nĩ egũka no egũtũigua. Nĩ tũriganagĩrwo, Ngai nĩ arakũringĩire kĩama mĩaka mĩeri ĩtandatũ yarĩkia kũinĩkĩrĩra, no nĩ ũrathiĩ toriganĩirwo. Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ wa tha ciake na wĩhokeku wake. Kinya kũu irima-inĩ rĩu rĩriku mũno, rĩu rĩa marũni, rĩu Ngai no egũkũigua, no egũkũigua.

0: Thank you, Royce Kim. E muiteo osio okorikete irimaini mutumia okera viuka hore guo no hore wina witikio ati Ngai negucemania nawe ma ni maundu maria tutindanagia namo maundu maria turi namo tutikareke guthuke makiria ya uria guthukite ikondu ikondu utegukurikarikia irimaini ikondu tu muthuri ugwitwo Mzee Mwangi Njogu ngatho cia mwanya ikondu tu ukanjira mundu ugwitwo ngeithiria ndungata ya Ngai Pastor Mike niwe turacokereria nake ni cihandite thaa ikumi na imwe nikahitukia ndagika imwe ukanjira ngugeithiria mundu ugwitwo Pastor Mike mundu ugwitwo ndungata ya Ngai Reverend Rafaru wa Kiritu mundu ugwitwo Miri wa Kanyanjara ucio ni Mzee Njogu kuma mwena wa kundu gwitwo Tetu Nyeri Ngugi wa Mang'u ngatho cia mwanya muno makiria ndakuona Dr. Hook ngatho cia mwanya muno muno makiria Wanjiru wa Ndoro ukanjira uri mutambo-ini ngina wa Gacunga ngatho cia mwanya muno muno makiria mundu gwitwo Njoroge wa Kamande ngatho cia mwanya Jeni wa Githiga ronawe ni ndakuona mundu gwitwo Kimotho Refti ngatho cia mwanya muno makiria Musa Baubau ngatho cia mwanya Mwaniki wa Hana ronawe ni kuona mudogo wetu Santine da kuona mudogo wetu Beo ya Ngai gatho cia mwanya muno muno makiria Gilbert Getasho gatho cia mwanya muno makiria Peter Jeroge gatho cia mwanya mudogo wetu Jeremy yule mu Liverpool gatho cia mwanya muno muno makiria gatagati kawe uthiete na mbere na ku na gweka na na kujariria tukero gaitha ni gore kiria wiki o kiria kiria gweda tuike ne maudu maria physical matigatome theni wa vitikio tugwe marimaini tondugwo niguo muturire ukoragwo hana maudu maria physical maiki ni maturikagia irima iriku theni wa vitikio Ngai witu aroge tuteithia na tuhingure maitho na nitukuhinguka atuhingura na twarikia kuona mbere no twimucokeria ngatho na tugocithie ritwa riake mundu gwitwo wa mari wairi-ini kagarari Benjamin Nyaboro ni uhoro wa ma mundu gwitwo David Nderitu no kinya twike undu no kinya tu simplify ona miturire itu tondu twaga gu simplify no kinya tuikuruke ngathi ikinya rimwe angikorwo uguo niguo uikarite no kinya tu admit ndukariganirwo turi thiini wa irimaini turageria kuma irimaini Ngai witu ni egutoruta na tondu Ngai ni arutanaga ni ndimuira Ngai ni arutanaga ni tukumaniriria na nawe muthikiriria na ni ukuma irimaini riu thiini riu hari twaria Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru ni gutuikeguo ni thaa ikumi na imwe cia rucini we ukagira thaa ici umoriri ni tondu ni handa na ndagika inya turugeitha ni tugucokereria thayu ngoro-ini citu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo
1: Nairobi, the capital city. Turatha maka mitambo-ini ya 92.2 Gukena FM gaka ni gaitu ugugikia o muthenya mitambo-ini ya Gukena FM thaa ikumi cia rucini nginya thinashara
0: ukaithia muno makiria

0: Asante sana and good morning to you there mwana dake 13 mutabo ino akokena FM Rebotop nie jitagora fire wakili
1: na nie geto bwana Francis
0: na tukashokia gatho cia mwanya mono makiria kuri muthikiriria ni tondu agwitikira gukorwa kiria mwana ithu thini wa mutabo amiroko kiria na igire turu maigire uri gukumushi wa Nairobi miroko kiria na igire turu mainyanya uri matura mana Naivasha Nakuru Nyahururu kuri guru wetu Nyeri Murang'a odu mwana wa Kirinyaga good morning to you uri mwana wa Eldoret kwitukira mutabo amiroko kiria na imwe turu maigire uri hera uthi uri thini wa thi kwitukira songa.com good morning to you na karibu sana tafadhali neito tafadhali ne ya mwanya muno ino ni tafadhali ya kukena rushine
1: wewa,
0: and this is your morning kickstart
1: wewa osio ni atofokirie ngoro kiriani
0: keine
1: auga atofokirie ngoro ke ni wega ini wa mwathani
0: wega ini wa mwathani
1: atinake akihore rota guaya wa kagondo
0: eni
1: we nega nore gwa siugo isio
0: selection
1: ate gotufukia te ngoro
0: gotufukia
1: ni gotufukia
0: deep.
1: Wee gaini wa mwathani.
0: Etago ngethe Steve ni mwanaga ya taithetia
1: muno. Ni mwana ucio ni arandika.
0: Kwandika ni andikaga na ni muteithie muno ni Ngai.
1: Kwi maundu
0: ona thauti ni ari.
1: Ni mwana ke young eh.
0: And he's very young.
1: Ni abikanetie.
0: Asha.
1: Ni ngethe Steve ni bora uturabitania. Kwi na talent tena batie kubikania immediately. Ni undu wa kiria sieta wate ira sieta gira elinja nyama weru ine
0: mahuru
1: eni niondo wa mahuru tanabi kanie wena talenti tenu ati ukiandika garu mbogu ati alafundura abikania
0: eh.
1: We tanabi kanie
0: tika kumisi reading it ngeza is young
1: liu kite kandira musanura the more ewe karabau mahuru mahuru ati akina ogwara ina mahuru
0: nuko mwethera ni boro ya roa elisha na mahuru mwene ya mwehere liye mahuru mothe
1: mahuru matengia erena mugambo
2: reketora nerie
0: aki anandi reketora nerie roshini romundi leule bwana Francis dira tora nerie nie na we na muthikiriria na tukiara nerie roshini romundi dira torore wiro rero ratiri ku muthenya baira urari rero muno nene turetirire na jira nene muno na Kenya ni maretereire uhoro uyu uhoro wa gutuo cira wa kwaguru kwa mundu gwitore gathe wa gacagwa na rithia cira uyu ratuagwo ni uragituirwo na kuratuika na no uhoro wa gathe wa gacwa gukorwo ari muhagure urakindirwo
1: nena ani ndere kadide
0: wikara ni uraikaride we na page 350
1: mundu turero ragira na kesiro cio yi anjira paka saguanda angipona ndira muria niki aranjira ongika thiba andu ona thibitari wikuwe takitari ya kwele idhiria uboro wa mruaru wa kue umenya mwoka na huu kukwenu wa urarete teo surumu denya waira akumere ndeto nyinge nogo kete kuona

0: Dada, so good morning to you, na karibu sana. Wakati wananiria muthikiria rushini roo muthi, nijitago Rafael wa Kristo.
1: Nani ya getobu wana Francis.
0: Asanti sana and thank you so much. Nitodo wago itakira muthikiria, ukolo kira mwena idhi rushini roo muthi. Ini wana Francis.
1: Good morning.
0: Kiriria, lehei, uhoro.
1: Yeah.
0: Tuire.
1: Nima waoni.
0: What next? Wimwega rushini. Wimwega.
1: Korowa mbele kurehe mawoni.
0: Ona kitu kio ile gathi mutene itaraki mwenye kiragiri yari. Wimwega. Wimwega.
2: Tutaraja
0: na wewe utaraja.
2: Ameguwa jacket kamera ile.
0: Good, karibu sana baba.
2: Hani dina ulu.
0: Ehe, Mr. Gatiusa.
2: Karibu sana.
0: Asanti.
2: Ehe, mwori hau.
1: Good morning.
2: Koro ni arau ni woka wodo ka wuri ni aja koro strong wona makiria wukira vaisi
0: okay
2: tumi gyo dorera makiria muno ni gukorwa ati process ti njega eigoti ni no resort ni njega we bata wina aja wa idafu
0: okay
2: ati mwalimu darenda kuhuthira ki darenda kuhuthira process ili hode lile kwa igoti ni nila ugiri ati kaiti siya kene siya vaya ole itiruwa no ibichi meti nejeva
0: okay
2: ini wa munga zani zani ikira vaya ole tangu wa nazirikali na itutura kesa lagi ya uuru na tia tene ya karugama ni ama nyipeba ni ama nyipeba lu
0: okay
2: kubu ole munga zani hilo kasagwa ni maamu fatara muno makiria
0: okay
2: eti muine yao kwa timu hicho siyele kutuwe mbondo take muenda
0: okay
2: kanele me zirikari ni kanele me mungenda nero ini tanea kuhithie kota fapil
0: ii
2: kukirole akirole kana kunake kuone kukionake hoto nosi ila naguwa waburi kisiye judge buri degio na kihoto todu nita ojia da nisene tawaki sumu
0: okay
2: hagore rasangwe seneti asoki oke ni jamuro merira igoti ini
0: okay
2: ati akiruga merira seneti kongu uti yudwa gyuka aone kihoto kuduku
0: okay
2: maone mo maone mako
0: thank you so much mudogo ito wakati yoni gathu shia mwanya muno makiria good morning wimwegaro ushini
3: Rafael
0: ui
3: Nina Francis, good morning.
1: Good morning. To you.
3: Margaret wakalida siyo nadale na oru.
0: Oka mwana witu.
3: Mwana witu wala uga atelepe.
0: Ehe.
3: Ede kakaru wage ya hinyo na kore bere.
0: Aha.
1: Ogo ugo niki?
3: Ede age ya hinyo ona kore bere. Geto mina gete na paero. Iwa kibera ugiri ate kachagua ala itifia kene ya imiru hari na akenya oze ni maradi kile hivye. Na chokare na the senate imuri he 350
0: ni
3: na choka oh you are today na batrene ni ya kodi na ya kwa ndio ajira gedogo kentia oega
0: ehe
3: na ugire ate gachagwa agereira abe athondekero kamati ya kumudi ya kumudikiriria
0: na
3: abere atathikiririo ni a whole house
0: okay
3: ya sio kani na wakatele impeachment eno ya agachagua dhino wakati bare na impeachment eno kakiri ya kuhagula president but not the deputy president kwa ugile kwa huo kachagua adhi ingo tineri ya appeal aduwae ake kana mao akirima ya make magena akameza kwa ya mega niene jete keke iti wali ino likagangulirua mbe otite kia kutakago kuchate senate naneo ehagula na kate na mahetia ala buko chata mete all process ya re jari de kali wa utete de re
0: no
3: ma chagwa ni age ya and then hari okola ya kana ga chagwa no aruga ne de ah they no katiba ya Kenya ina wa until process yothe ya magoti ikathira tondu nie ndina process ino ikathira Supreme Court kata ngoguti hatu atangiruga mana ni akuruga na weterere
0: no to weterera aha, thank you so much. Ni hindi agia hinya makiria. Wi mwega rucini.
4: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
4: Rafael.
0: Oi.
4: Uriaga na Francis.
1: Mono mono mono.
4: Usi areto akamano akirere.
1: Karibu sana.
4: Adi nara. Nenda komwera. Di mwema yuga ga mwedi yoge amurutaga pake inyoro.
0: Ehe.
4: Iko kwa gasa kwa ona diye kwa haiko a eta was putin ku
1: eh
4: uso kia niko
1: eh
4: kia wato kwa kiri hedi ya tekiri oneka yetuwe kia peri mbe hedi kia oneka
1: eh
4: iko kwa nato donye yete nyeko iganera na matua maria magatu wane igo tide
0: eh
4: ma wani makuwa nega sagua e tekire
0: eh
4: todo naso kia niko kutire hede tu aa laro ka 2027 ni nyakuwe muno na siro siyo donge kwa sirito
0: okay
4: wangu ede korea eko njita baru na idioto mnjite baru nende za hinya wakedo kae kongu wanari katina edi kere muno baudo na homa igeze ino avoro vio uvito todo tuwanaka ituwa lea lege tuwa lea sira waga sagua mune nia njita na lege ya kovuka lege za tuwa lea areta
0: okay
4: ukeno akamano kuma kirere nake sio kimoke na umadu tema woni
0: iyo kai mtu hema woni manyu tunauga what next atu kete kire badi
2: good
0: morning to you asante leo na ni go
2: support wa kamano eh sabere ile ni mani turagi etere ile sio sio ori ori ile na no tura menyaga
0: ehe
2: ohariya wa ikirio no guo go gutu so ni ile andu ari amma sinde chame kyo ngukimwo
0: Mhm.
2: Ene yuera mugire tra bigire ni kugia na mafu ma itoma kumenya atiri.
0: Ehe.
2: Ngo mago simen tuma tiri kiro to ma agitwa ni ona yimu. Mhm. So ta minga makinga bamba. Mari juru wa wa.
0: Okay.
2: Eh ni ko ni tikire o ya kwa ndena la sa gwa koroni ya tikire o ngo kwa kama ni waro ya ni ya support modo ya mu kire ya so do ni ya ni wa ni ta odo wa ko mo ne kane.
0: Mhm.
2: Ande si lo kiro to ginya ni ya gwe. Kuwa hau ni hambe ni wore. Ni hambe ni wa muno.
0: Okay. Ona
2: ni kore ya ko bia ni kani ni kene.
0: Asanti sana.
2: Ya mo ya.
0: Ni gado si ya mo ya muno makiria. Good morning.
5: Good morning.
0: Karibu sana.
5: Okay, ukuruwa kama kwa sasa na majidu ni wanyike.
0: Ii.
5: Basa ya mimi ndegu tiri justice yoneka ya Rafael. Ya mbeze jina tiri Rafael. Ati hindi oneka na ati nida gube ya sire. Na wote kati gube ya sari.
0: Ii.
5: Ati hindi maisha mwoneka na ni gube ya sa. Na, no, no, kau gambia o ituwa leo.
0: Okay.
5: Maite nama na kiri ya maite ni kiri ya ema niyo nisho siyo ye wano maite mwone kame kiri na uphold nafe
0: oi
5: lui mwe kwa kiri ya iti lua porilo lua porilo kagombi
0: ok
5: lua tira siya Aku kena kamu kejadian kira-kira ini tak ya?
0: Okay.
5: Mereka kena apa orang juga tiri, mereka juga tiri apa?
0: Ii.
5: Jadi sering tu, tuan lekem di dependent. Lekem apa hold dependent siapa?
0: Okay.
5: Lekem apa aku benda itu waktu lekem aku mau lekem aku mana nak berubah mau? Thank you.
0: Thank you so much, Gideon Wanyoike. Mwaga Rushini.
6: Can I have them hello?
0: Nikuwa wuku.
6: Oforo akura fire na Mr. Francis.
0: Hivyo tuliega muno.
6: Oyo ni chicha kuma chicha ya pari sinya tama kesto na badri yotuwe.
0: Oka.
6: Mwani maakwane ya tereere.
0: Hei.
6: Mwana liga ni waga sagu wali.
0: Ehe.
6: Nige mo mele liye de mwere mwishi doda raraga kiharo.
0: Ehe.
6: Ona agikoro ito nore rati uro wogu wali.
0: Hei.
6: Hidiye toge veli hidiye tanyoba yage koyo na mobi hili.
0: Ehe.
6: No tu uge mwudu mwukono na tohote kujukie togo liya.
0: Okay.
6: Tuge ni tana gai amora ku mereri ene tekira mo mereri na kone go iso kasi ri ngeno to go fuate da to menya ni tene chicha kuma chicha ya paris kenya ta market sana badiyo
0: asanti sana tugaithanirie kenya ta market asanti. Gatho nyingi muno makiria ni thaimu na reka 33 tutugicokiria tuguthina mbere na kuya thimo yaku muthikiriria turathio na mbere na kwariria tukiurani atiriri mundu gwitori gatho wa gachagwa what next todo uhoro wa kiwa gukorwo agikindirwo ta mundu muhagure nyurakindirwo ni igoti turoni what next kuma hari ni ati ongiangika ni acoke igoti ni nietekire moimirirae ni ugere unie ni gwifone ni kiambiriria kingikieru kiake kia uteti kana we ugwiciria ni atekurathie na mbere good morning to you na karibu sana kwa Gukena FM Ribotop
7: Gukena weather
0: Nairobi urugari no wabate ginya degrees 25 ikiruke ginya degrees 14 ugiigira mucii wa Nyeri urugari no wabate ginya degrees 23 ikiruke ginya degrees 13 na kuruta guo ona mwena wa Thika taguo Eldoret urugari no wabate ginya degrees 23 ikiruke ginya degrees zikuminaimwe matona maumothe manata nyokorome na matu o udomwe na liyo wao
7: Ruibo Ruibo Ruibo Ruega
8: Goja hihi nora nyada Nekonyo na muta nyonaga
9: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
10: Wakinya negue domenyo Mudo mhonokuli Niafatie kuthikiriria nyimbo cia muthungutho atirio hiuruka goguo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaigwa riu aseri morata akengoire diokiumaga doigo diokiumaga you know ni mudu mona kuni afatie kuthikiriria nyimbo cia muthungutho
11: uge baku ni wabata
12: uwo mudu mona kuri
11: yes
12: niafatie kuthikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo
11: aha
13: rweko kuthikiria rwimbo atangithikiriria
11: ehe
13: ona kone ru rwa manga
11: ehe
13: Yes.
11: Yes.
7: Gukena Express kwambiriria thaa 10 cia hwaini ginya igere cia utuku mwago back to back kuma mwambiriria ginya furahi day Gukena Express your evening real deal na wago ya wagithuri Yesu kakia mutumia
14: mutumio ya gaba okeraga tene
7: idue Gukena FM niturako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
15: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
16: ina wacia na nyingi ciage kwire itake gwetago
17: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
18: kuguna ni ndimuruti wira ndimuhuri wa biashara na ndimutongoria
19: wainara ndirikane atumia
7: nyitanira na ithuĩ tugĩkũngũĩra mutumia
20: o mũthenya wa jumatano rũciinĩ
7: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũciinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
21: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mutumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
7: nĩkĩ Gukena FM nĩ gĩcoka kĩa mutumia
22: no njĩre athikĩrĩria a Gukena FM haha nĩho tũrĩ
7: gũkena rũciinĩ your morning kickstart Gukena Sports
23: Ready timu nono yake ya mbere ya gũthakira timu yake ya bururi ya mubira wa maguru yanake ya Faraja Michael Rise arafu greba ida toni sio hattrick kwa timu ya France ra konyo de timu ya Northern Ireland na baida tukwe mwethini wa timu nono yake urata kule toni ya Lili makihaldedia ni ndo wa timu nono sio World Cup ile tanye to kwa bidire mudenya wara mithi kiumia gikitukite police ni umwe wa thakira maukoro makimathano nake na jirani na kimaraini gya kugura na kwendia thaki giki kirorete kwa baterio isuka kule president mweru wa timu ya Real Madrid Florentino Perez augete na nia kuruta kemaji kakenene makiria kia milioni euro zigana rimwe na mirongo itano niguo kugeria timu yake ya Bayern Munich kana nikwendia muthaki ucio no murugamo wa Bayern Munich ni ati ona mageo besa cigana atia matiredia muthaki ucio uria mamurutire kule timu ini ya Crystal Palace mwenoge nake muthaki Cody Gakpo uria thakagira timu ya Liverpool arateithiriria timu yake ya Netherlands gukonyora timu ya Azerbaijan na baigiru kwemwe kule ditimu nano igiciya meharĩrĩria ma World Cup irathakirwo Colombia na mara kwenyurire timu ya Jordan na baigiru gwa kibugu Sri Lanka na mara ugithia timu ya Bhutan na boinya kwemwe na ũguo nĩguo iharo nĩ kũrĩa gariũra nĩ njĩtagwo gaikamba wa mũngĩ
7: Gukena Sports nĩ twacokereria nĩ kũrĩa rwĩmbo rĩu Gukena FM Gukena FM

0: Rory uwekaili atea magazeti ini
1: turole gazeti shitoro shiniro mozi na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: mwamu na usirito mwamu kwa kira takataka
1: karibu sana jikithia madhafu vafa wito
2: wakati kareo hao kena
0: maria matukonie
1: ati adwaria mwone katame na mulimu wa Ebola mangato mwa Kenya wakati wikati ni kuwa magehi igiru
3: and there will be no violence
4: indi la rota no maundwale ndi na mkandi renda kwamba kumazuthu uria
1: mwenda kwa hewiti ye gemwe
0: ya mwenye wa kuna mayu vinashara ginyadha inyashia roshine
1: no atiriri vinashara ilitio denashara
4: denashara kunjwe misa miati ndia megwa denashara
1: kamiwa gai
0: woke na roshine your morning kickstart woke na FM riba top

0: Yes, kutoka wa mnyono Rigi mwenyewe atakuwa anaongea dha akenda na dakika 45. Of course ndali alie kumaliria kindu gigwitwo igote yale kredi tuarigi kwa guru wake. Ya nani na kemu inuwe haha wadikita kauduke haha. Isio nego kago kwera ore ududu wada kikaitale haraya. In the meantime itanabako neana naji haha le datikarewa na kedoge wituo rent ya adomiro guetano na direda kuhe ageni aitomo denya wa omothi kama kawa netu gire netu kumaheda ikasiao na agenia ya gomahe dagika ikumina idhano only. Kogu agikoro weni ura menya duri urabi ikulia kwa rent omuthi na duiriga ona duri woka. Nidieda kukunegelia rent. Ya shirigi giri mirogwe tatu. Wena hawe kukeretia mwenye kawa kuna hau oge the rent. Diwe kandu umiulia kadu na miona. Dikuedwa wigire kukuligi. Ndiyo kehangye. Wende da kwa heroza ozi dhoko inewe. Ndiyo kehangye kile yozi okweda. Kogwa dhoko ni open. By the way. Soko ni open kwa kila mtu. Idoishi gesio the nenye gimu no inoke na stock ya giri that fai. No inoke na sora ya giri ikumina inya. Giri 80. No inoke na limu ya giri 26. No inoke na fridge. No inoke na rent. No inoke na shopping voucher. No inoke na school fees. Kogwo dhoko ni open, wewe hangye kiri ya ukweda, ugule tikiti nyigi ya ulea kwa hotekia. No, ageni, mugeni wothe otari wa igira guku na mugeni otari kwa igira guku. Na arina gathe na gake dugi wito rent kana sirigi giri date, newe dea dakwe kabuwe kikaka. Ndiye nataka kupatia inafasi. Kogwo li, aikono uwe duli ura igira guku, nani uwe duli wa igira, na duiriga kwa igira, wenuwe mugeni ule dea dakone gira. Rent na agukwe dagika 15 peke yake. Kyo ya thimu yaku. Oinye star 624#. Aya ni ageni ya dheri. Tumahe rent. Onao matika kihigiru wa nyoba. Nikulia wa star 624#. Ni star 624#. Na neguza idha mudu guza kitana ukafere. Umenye wagula tigiti oge. Ogo tuweka disqualified. Kana wakua leta tuwe dikana thate. Na doko igira dhino wa draw. Ya nuthu million kana oheo cashback. Kana asiri gigiri tuwe dikogwa. Wacha tupatia na inafasi. Kule modu utale ula igira woko umuthi. Agiedha kido gigwe to rent. Kana modu utale wa igira. Na modu uterega kuigira. Oyadhimu yaku. Dhikule wa star. 624#. Nista 624#. Dero ageni abere ole magana meri kuigira guku kwena airtime. Na nitaraji ya sirigi magana meri. Ye, airtime nitaraji ya sirigi magana meri. Natoro guma heginya adha mga jananudhu. Niene guma dhaitha mahodhile kamweke akawega ageni ya aitu. We utali la igira guku umuthi. Waya kamwe kikaka. Adwa bere igani narimwe. Nimana hayo airtime ya magana meri. Kogu we mgeni tuleda adu 50. Ala mana hayo rent ya sirigi giri date. Nigatha tumehige. Waya thimu yaku hiinye star 624#. Ni star 624#. Wona wa hiinye star 624#. Hau neho ulesa gulida rent nina baitha tu. Uge kira pini yaku rent nina baitha tu. Uge kira pini yaku. Dirikana toga uratha ka oli talimu wetu. Na sirigi mirogo ya tatu. Rent ni sirigi mirogo ya tatu. Uinu kena giri mirogo ya tatu. Na uratha ka oli talimu we. Direda wehe kage. Netuali kaneane age niyothe. We ukugere tina ukafere. Ahuta tafadhali. Patiana na fasi. Yes. Tuwe kamweke kaka. Negeza tokehe ageni. Tugiru mwode nitoku matuga ageni fiyo. Tokumahe kamweke wega fiyo. Yes, kogu kwa jamuru utale wa igira guku onali mwe. Kwa rent. Kana guku waso kwa murwa. Ena mweke mwene na muno waku ino kana rent ino. Ya giri date. Kyo edhimu uhinye star 624#. ni *624#, ni *624#. Wona wahinya *624#. Wona wahinya *624#. We chagurire kindu gigwitwo rent. Riu no mundu umwe tu aingira guku, by the way. Nikio gwiraga rimwe andu matiendaga kuigua uria mendaga kwirwo. Ndirauga andu a mbere igana rimwe kuigira guku maraheo besa hau hau siringi magana mere, okay? Na no njuge ona andu a mbere 50 kuigira maheo rent turiki uhoro riku. Koguo nie ni ngwenda wifange. Nigwenda wifange no gathikagiriria nikio twaheana kamwe kaga kugura tigiti umwe koguo rent ino yothe iguthi na mundu agura tigiti umwe peke yake ti tigiti igiri na werumirire matho na mitratara tigiti ni umwe thie kuria wa *624# ni *624# ni *624# ni *624#. We chagurire kindu gigwitwo rent. We utari waingira guko na rimwe we urenda rent na duiriga guku urabatara tigiti umwe peke yake ikano anyita na ne giri thate 30k 30k 30k dreda do 50 no mundu muingirite mutu mmoja peke yake umwe tutakala. Nadanaheo renti. Nadanaheo siriki magana mere. Koguo besa siya ni mwagi siya. Ni mudo siya gita wakuwea. You can imagine. You can imagine. Yes. Dukwezi mwea kuna henya. Tuleki uhoroyu. Odhi kore wa *624#. Mudo wa kere kwa kwa kone mudo wetuwa Beatrice Wajiko. Beatrice Wajiko nwa wabre kone rent. Dari gira kwa kuonari mwe. Aumetuwa buza hune Dani Kanidungu. Dari aigira kwa kuonari mwe. Aumetuwa buza ne mudo to Charles Shege. Dari gira kwa kuonari mwe. John Maina. Dari gira kwa kuonari mwe. Mudo wetuwa John Sang. Dari gira kwa kuonari mwe. Asio ni adwa tano abereru. Kuna gira liyo kidu gigwetuwa rent ya siringi giri mirongo tatu na niria bere kuigira guku ukiwa thimu yako nawe uthinya *624# *624# ni *624# wegulira tikiti usio wako wa bere wikire pini yako togani *624# ni *624# wana wahi nya *624#. We sagurida na ihenya kidu gigwitwo rent. Aikone litalia bere uraka unetuo rent hiyo maudumaku magokawega. Kihikage. Yes, changamuka. Viku wa *624#. Nigeda maudumaku mokewega. Dikana. Nitigiti umwe uregulida hau. Nigeda we mugeni uinuke na rent yaku. Yashirigi giri mirogo etatu. Yashirigi giri mirogo etatu. We mwega.
1: Niko na muno.
0: Na nija gerita munu wajita wogwe wako ni wawakana FM. Usio tulari ya naki ya gwetu watea?
1: Ni Abel.
0: Abel u?
1: Abel Gashiri.
0: Abel Gashiri.

0: Dieda agu kwerera matuini na nejue ona mita ikumiguru dinge wukinya kogwo. Nyeda agu kwera kira dira keho na kira gitagwa kwaga. Kogwo da kwera dira dadu mirogwe tano. Digo kwera dira dadu magana meli. Lida dira dadu magana meli ni gwera dira dadu magana meli. No nyodaga lida dina dadu mirogwe tano. Gakwera dira dadu mirogwe tano. Negeda at least. Naguo gake higia ule kwa gerira kogwo. Da kwera dira dadu mirogwe tano. Todo niyo dira da mauge kinya. Ni hatine na dhena adomiro guetano omodo omodo omodo ni akwenuka na siyake orathi dhini wa star idhatha to igire inyana hash ugodhi dhini wa star idhatha to igire inyana hash ugodhi dhini wa star idhatha to igire inyana hash wadhi dhini wa star idhatha to igire inyana hash ugwe katia udhi hale ya muhuro ugwe kuruka hale ya kiada fiyo ugwe kuruka hale ya gurumo fiyo hale hadikito number 7 ogu ikuruka hale ya gurumo fiyo au hadikito number 7 adika number 7 duka adika kiugo stock oku adika number 7 wadika number 7 wadika number 7 ni ugu kihomweke wakugora tigiti lidikana tigiti umwe negata katika shirigi 20 ginyege shirigi date mudogu ito Joshua thank you onawedrona ni ugu dito kedugu ito ditoko yaku niwega niwega muno niwega muno o immediately weko ugwe ni kegi ukaga waboka mukira message ya bere ega kwena nuwaga to tigiti waku wadhi dhinu wa soko murwa message ya kere ili ya yukaga ni agu kwera bid yaku neo the lowest kana the most unique message ya gatatu taru todu ne ditoko isu ni besa kogwe message ya gatatu ili okona ni besa wago ikirio hau hau dhine wa mpesa yaku
1: Wokena FM, dakaria roshine rwaku.
2: Oyo ni moda na mweru.
1: Dikirendi yako Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
3: Good morning na karibu sana.
4: Mwadha ni atura adhimire tonua.
5: Na temo dikirendi ya adhimiru wengia jamatu. Wakura mutikirendi yosio aregua lounge adikiria.
1: Na bona Francis.
6: Mugaze, ula jatirire.
3: Weno wikara nyoba yake tuwa ni motumia waku.
7: Toto mutumia hindi siyote ugeku muhitrika odukasa nini uguo.
3: Ehe.
7: Apa yotari akane mkara gote dino wani
3: mpea. Wearo sini.
7: Mwadha Wakirito.
3: Karibu sana.
8: Anake ya uko na manyute yohi muno.
1: Kireria mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubatop. 92.2. Wokena FM. Rubatop.

0: ke goire ma ni giga ni ei dige ti dane alazio ikimena thuri riu tigai nani to ne eri gotwe twe kana onduga me iguthie no guthie to onduga me riu as it is eh eh bai mule hejo nyambengali hurukite na ha hurukite eh gisoka riu juke nyigire ground proper to no hata ni giguthie court of appeal eh ujoka wana nginyalanga mundugo yitwo Ethicon, hede ya kinya, Ethicon atu aliru hola uge kwena shira, na sofa wele ukuli gana ulea kuli dole ya umulibu uleo mo impiche na le umudu mo impiche uwe kuli gana hivyo tuti otu we, dakivati kuhold office na le ule, toru kwena shira le wabu wika leo nako anything is possible my friend tia kukate, wakuri yako tike diogo tidoki yako tike diogo nidoki yako tike diogo Ose horosia ebu koide kwa modu gendo ngo koide gwaku gero iga gutingethi ugu riu kugu ni koni no jo ni muthuri unge njuria ono koni ni muge muno ngikwira iko kuragitwe kali no urugame ri kuligana uguo president wa kindu gigwitwo Law Society of Kenya rakiuga iko nguo uno guthi uguo muthuri unge kuria ndutigana ndito nyingi riu nduhuruke uingire ugothe ground ugere ni kura ndiretha ni ira ni kura ndiretha Oi, dakogeithia. Nikono ni ndio imuge muno I. Ni kongejo iki kwanja tigana leto ishure kai kinyoro hau. Ziginyoha. Ene wani dikere na kauru. Ni no ukiaria ni giaria ni ndikorogo ndi muge muno. Wemwe mwega. Hi. Huju yake ndi yake reka dina kimenya legeka niki. Hello. Hello. We mwega
1: de mwega
0: ne
1: matwire sae moire ko sae nisio todo ngida ndavo tete na dio lidio sae nile maya matia to lidio sae
0: todo matige geto erari mwoto kika liyo logo tole liyo wai muna wa olado makole ole unie mwada nijo weko nye di na karuruma
2: Ndiyo yo.
0: Ndiyo na oru de thayo.
2: Ah, ani de lai.
0: Ehe.
2: Epo kihana na.
0: Ye, kadi de kale o ogwo.
2: Ko no ra le jeme ro dikon.
0: Ni no de ko re ai, we rai.
2: Eh.
0: Ogi kenete.
2: Ko di kwa rai, ko di jeme ko ni kwa mero dru no, kuma ka okero le mero de ya ke ya nyama na nyeki.
0: Ah, bai, ah, di de siria lai ni muruthi.
2: We uga ne ke ne.
0: Yo ma oduma ya tigana ni. Yes.
2: Oi
0: gota so atani ni to ani dira menya I.
2: Oya kauga ke no arugume.
0: Oya kauga dangiru.
2: Arugume.
0: Oi Ni dahya na sia kajama kajama ekugite ati no arugame.
2: Eh.
0: Nikira igwa una ide mutukanire ngeta iyo ria magakiuga riu tondu ri.
2: Atonero no arugume ri.
0: Ehe.
2: Uto
0: gira tigara utigara tigara ni bere. No guna ni
2: I'm going to go to the house.
0: Asante sana. Raya, mutobini wangu kena FM Ribotop. Nye diyo yodoge, nye joe ya tiriri. We mwega?
1: Hello, debu wadira uga tiriri.
0: Yes.
1: Ona impi chuo neigo tige, no agite kirei. No ugwala agite kira nani alati kiri aliho alale hago hatale na ihetia.
0: Eti wadu nguna, wadu ya wanyi kafabe alume kiri ya neoi.
1: Asa alake rumagi yake ya kikolo alalo milio na ihetia ni yale hole tiko wete humbira ihetia
0: kuna hake tuwe kito rezo tuwe na deputy president tutige na egeru oge
1: dakane egeru ono ihetia ni tuwe ihetia
0: luo kwa deke yate ya
1: alo ayate keli ya loga me ni chodo ntuwa modhu ureta na tuwa modhu ureta mario eli ni wako oti uguwa makie hele mario eli tu modhu ureta
0: How do you can me we take it a how we? How do you not make we take it a kuinuka marieri?
1: ni mahuro kama rie ni tumathure ringi
0: ai ndiona hau hau ni tuora hau matingitikira
1: kana ma, kana matunengere haria makirire sai ni matuonie ile bisha
0: tulehero makihura sai ni
1: ee tulehero ba masai ni macio kuria gwekeirwo akone guku gwito twekeire ha sai ni
0: eh sai ni rauga sai ni tirai na maite yugire ni ciahurirwo wega
1: tirari na mahitia tondu ariri
0: matakiririo ini matinauga te sai matinauga sai ni rari na mahitia
1: eh
0: maraugira sai ni ciari sawa
1: ciari sawa na tutioririo
0: thina uria rari na mahitia ni umwe tu
1: waki
0: ate senitaris senitasire matietera ile umwe thibitari mamuri amareke yarie
1: basi mahitia makiri mao
0: na nio riu marabatara kwa marengo mucara matikahuthira igoti ritu marengo mucara rio thank you buno ere undo la mino nizi vibitaro igoti ritu tondu senitasire uto makirengiro mucara mundu othe oigira inuke mwana wa mimi mgeni nyamini ni bibi teba mure hari nola ule mekuga a saba sole nyinta hei kigena kia turaheiro kia mbanje tile hei kigena kitu kia mbanje tile hei mweno kana sene tama nigo tide mauge ehe idhwe de tuwa nina mahitia leu mashoke leu leu mwana jia kulania tumure heka zuti kamure ala wala wiga hatia mwana iwaki uga hatia ni akuwe ya isi yo 50 kana ala uga hatia

0: Ada kana box number 1 li. Adawa gaini ya besa hivya dena siya thaisi unadivya deki ya todu. Besa hivya dena siya thimu inene iklima gana mele maa 221,000.
1: Now what do you mean?
0: I'm telling you, 221,000 Kenya shilling.
1: E na kwenda kukuna egera kuri ya kwa star 44 7 hash. Kuri ya kwa star 44 7 hash. Kuri ya kwa star 44 7 hash. Kuri ya kwa star 44 7 hash. Kuri ya kwa star 44 7 hash. Wana wali kiyoguo. Dida ukoi kuna egera kiri ya kikukoni. Orohambo tabu inye wago kena FM. Ribotop nikita modu makumbo de makrome chonjo. Modu makumbo de makrome mega. Na olumu hatari deda tiriri. Zaini wa star 447 hash kweda kwa wabio menye ya tiriri. Besa ya nyiki mwono makiri ya uge ino kanashi yori. Na unji itewe gato duweni wala menye ni haha. Ijetara mwodo wadha wana negeru wake dole. The list ni daya. List yo ni daihu. Na nikio kweda onawe digire ni wana negeru wake du orori huwa ini mutabu inyo wago kena FM ribotop. Na kweda onegeru shirige giri ye gine ege shirige giri magana mana. Kweda onegeru shirige sorry giri magana matatu. Na girishi magana matatu dia dokoro kine geru wali. Deda we mwene niwe kuitikia wethi moyaku urabatara gukora na shilingi 40 na kenda tondisho ndisho besa iria nyingi muno makeria igire ngothini wa WhatsApp yaku na gutire bia igeye gago tiga o besa icio okoro ni shilingi 49 urega 49 okoro ni 48 urega 48 oya thimo yaku wekere star oya thimo yaku wekere star 447 hash. Ya limo yaku. Wekele star 447 hash. Ya limo yaku. Wekele star 447 hash. Wale kiyo guli. Okone kero to daduku tu ikana. Tutada tu. Okone kero to daduku tutada tu. Wembo eneli. Ushagure ni karikurona. Kari na kiria okweda. We mwene wishagulire. Ni kari kuka urona. Kari na kiria we mwene okweda. Wana wali ikiogu no guikiro guikira pini. Na wana wali ikioguo. No gutuma ogutuma. Wali ikioguo. No gutuma ogutuma. So oya thimu yaku. No lirikane we niwe okunegerwo. Kiria we mwene uravatara. Oya thimu yaku. Wekere star. Oya thimu yaku. Wekere star. 447 hash. Oya thimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya thimu yaku wekele star 447 hash. Wana wale kiyoguno na beo kuhura. Wana wahura na beo kuthiuru kawone yaku ila. Chagua box moja upate ushidi pap. Yaku irogu wale akade laku ila antiriri. Nowe hotande ginya gia giri magana matatu. Omuthi. Niku ila kuila hali ya kiada. Ate nowe hotande ginya gia giri magana matatu. Omuthi. Oshio ni uhoro ama. Tuna kona mudu wananegero giri gana, giri magana meli, giri magana matatu. Kule mudu wananegero wa giri, kule mudu wananegero sirigito edi, kule mudu wananegero sirigidate. Anyway, nukiria okwela nikio ugukoro ukinegero. Tawuli na mudu wanegero sirigi 76. Dai shitu alia nawe. Hena mudu kaha nake wanegero sirigi giri 24. Dai shitu alia nawe. 24,000. Oya adhimu yaku. Wekele star. 447 hash. Oya thimu yaku. Wekele star 447 hash. Oya thimu yaku. Wekele star 447 hash. Wana wale ikio guli. Okone gero tuthaduku tu igana. Tuthaduku tutada tu. We mwenye shagure ni kariku kawurona. Ate ni kukari na kiria ukweda. We mwenye oshagure nikari uka urona kena kiria we mwenye ukweda. Wali kiku nogu ikiro guikira pini. Wali kiku nogu tumogu tuma. Hena muruha wagu dho shirigima kana maigana. Shirigima kana meri. Doima nakiru norugi na magana meri. Nani neto ojo liku gwelaka natirele murata. Nona kiku kenini wane gero liki avata. Toro number one giku unagi atireri. As long as nini dona giki kenini ri. Ona kiria keigiri. None gero. As long as nidane gero geki keni ini rei onake uke igiri none gero oya thimu yaku wekele star 447 hash oya thimu yaku wekele star 447 hash oya thimu yaku

0: Asante. Siyade to yaka ka da ida to. Sha otuko to kwa batoro ge ida ni wabuko mo gide na vayo to redero kati orona yawe na vayo. Nehega na tohega tu nehega noyo muno muno makiria. Modo gito sa mwala maina mata igandoro na tatuma na weno andrai kuwa na bado bado uko sawa. Kali ukimoso uwe waga dhabe kiri inyagatu yuko mtamboni. Thank you very much ni odo wanyita nili waku. Popote pale olifo. Yudhu wako ina waka mashali ya my very good friend. Niwe thegyo ni odo wago itekira kushago. Rata fari la yani ya wae. Tobe turugi idhani wabuguwa mwagidhayo rade na gune muigi makiria. Otare miaka.
1: Ruibo. Ruibo ruega.
2: Goya hihi no ranyada. Nekonya na muta nyonaga.
3: Emane wete kia kuishi kuingi fuo na mengi.
4: Wakinya neguedo menyo. Modu muhonokuli. Niafatiko dikeli ya nyebo siya mudu gozo. Atene hiu uro kagogo koiga. Ekanya medikeli ya turuibo. Kaiwa lue. Kaseri morata. Kengo hile. Dio kiumbaga. Doigo dio kio maga, you know, ni modu mwana kune fati kudikiri ya nye boshia, modu kudo.
5: Uge wa kune wa fata.
6: Uwa modu mwana kune.
4: Yes.
6: Nye fati kudikiri ya todu webo lori mataro marua.
4: Aha.
7: Uwe kogu tige duwe bota ange dikiri ya.
4: Ehe.
7: Kono kone uro amanga.
4: Ehe.
7: Todu lere.
4: Yes.
7: Nye boishi yoye.
4: Yes.
8: Ukena Express kwa bereria dai komishia huaini ginyegere shio tuko mwago back to back kuma mwabereria ginyafurahi de Ukena Express your evening real deal na wago ya wage dhoni
9: Amjeri yove uthaya karatina uramu kila Ukena FM Ukena 92.8 Ukena FM gaka ni gaito
10: ne zaidha tonare kairi Steam Massage Oil Hika maido Massage ya kuspecio Futa wa muze nyamugi mauke mata
11: Ndarewa de proper De haridia store na ginyo shiha dewe gada adhita
10: Nihia huwae Na wapu huwa mwaza
12: Uwe wana wina mudu
8: 92.8 Mount Kenya, Ukena FM, Ribotop.

0: Asante sana yetu kwa Franco wa Asuburu, iburu yetu kwa ex waku. Da idano yatia deka idato malane maathie na nyama na makiria ni jeta kwa bugo wa gino yetu kwa tafarada ani ya wai. Hare hold theory. Ida kama unaona gaidi shama nyama na sana tena zaidi. Oh yes, gaidi shama nyama na gaidi nyige. Chia kese singa. Tutana rugi idha, niko da ukurika ni atirele. Miaka ya mawira, miaka ya mawira. Na mianya kuhura biashara. Ironika hali ya gazeti ni ya The Star o Jumaine na niomothe gazeti ino ya tideke yano free of charge na degutile kedu uretio. Wadhi hali mwedi ya wa gazeti wanakana kaigira kulea Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour Supermarket, SGR Station, Huduma Center, Zorodoma na Post Offices Voruli Wode. Wanakana wigire online thestar.co.ke kana mgazeti.com kuguwode niyo shamane na gazeti ino ya The Star. Gazeti makiria ya giri igana limwe neira lutithio niodo wa aku wone na omenye miyake ya area edhrikari ni honoki ya biyashiaku o Jumaine smart people read The Star. Natuma kwa tukirichonjo mwono mwono makiria. Asante tukirugeitha mwono mwono mwono mega. How are you doing? Unaendelea namna gani? Weko nore katia. Ruibo. Ndiyengo kiego kera. Kaiwa mwango keke. Ruibo ruega.
1: Goja hihi nora nyada. Nikonya na muta nyonaga
2: emane wete kia kuishi kuingi kuona mengi
3: wakinya niguetho menyo mundu muhonokuri ni afatie guthikiriria nyimbo cia muthungutho ati ni uhiruruka goguo koiga ekenya bethikiria turwimbo kaigwa riu aseri morata kengoire diokiumaga doigo diokiumaga you know ni mundu muhonokuri afatie guthikiriria nyimbo cia muthungutho
4: uge waku ni wafata
5: uwa mundu muhonokuri
3: yes
6: Rumuruti, Marmanet, Narua, Kiamaina, Mukogodo, Tunyitire 92.8, Gukena FM, Gakanegaito.
7: Steve, Masajoel, Ika Maido, Masaji Aku Specio, Futawa Muzenya Mugima Okemata.
8: Regwa de Propa, de Aridia Store Neginyo Shia de Vegada, Adita.
7: Nihia Hawaii, Nawabuwa Mwazi.
9: I'm going to go to the house.
10: 92.2
11: Kena FM.

0: Asante.
1: Ruibure garumo ruwe wa mono makeriero wa Sammy K. Ruibure reta wa neatia otageka. Rwa tukinyiria ru dai dano ka tukia dai kamrogo ere. Nie wa bwa mo gidina dayo. Tore de hokati ro nawe na dai dari rito gira le amudia. Asante sana na karibu sana. Thank you maino mudo wetwo maina. Nda kuna mono makeriwe kore mono wa karatina. Wambago tukondani, what about my favorite song, Gasho Bere? Mudo gwe to Jude Moras, kumakona kumana wa Unguaro. Ndo nado meneli yaku kejira mambo iko sawa tena zaidi. Hali ya hothe uli, popote pale, ulipo. Oto githi ya nabere. Kule mwana wa Olkalao. Kule kona kukire tanyi to korona githuna no kia... by election ni kuratuika kuri na riwi doige twarito na ku muno na kamutuko gakaga wana siasa dimenya kana ni tukeruta thino ha block weno by the way ati mwana siasa amenyaga hederia ino time yake ni guthire rathira riwi hede ru ni uri okaga guita indo na indo iria roka guita tindo cia guteithia muingi tondu hede ri mundu agiukire kuhe andu miringiti ri hai Nini mune manene jiwa kuira goro by the way. Nini jiraga goro fiyo todo. Kitina mtoguli usi wakuna yekera mune geti. Mudu usi wakuna kukunyara rai kunyara ragai. Kitina mudu usi wakuna kukuna yekera agairi usi ya kule mwede nyomo nasi ya nasi ya kuwarafu hau hagi. Idhugi kuyo tuwe dete mudu roka kutu taidhiriria. Tuote uwe kama odu maito. That's what we like. Na nikio juga ka uikona mudu wadhe rako kukuhe ili usi yada. Na nemutoguli usagulete agudhode.

0: Wendo wa kashimane ni hatari.
1: Wendo wa kashimane ni hatari.
0: Tukijiriwe kadae kamero ogo yata tida inelea da mogwa. Good morning, thank you very much. Turadhi kwa mukira riboru wa idhariri. Ona to mukira riboru wa idhariri. Joko yata ruga dhine waki. Dhine wakri neki. Nadikira hagugwa hale wazapine. Hale ya inbox ina yaka understanding ni andikia hapo. Sara wa salo nara ugu gitaru umepotea. Nimefurahi kukusikia na kona hareo guo mtandao ni ushafika thegio ni kado dakika isio itika itamino goiri na keda toko mokiraro yuboro idhariri edha tuigire dhini wa kliniki ni uduri kusio uraigua uutaga goro ni uduri kusio uraigua uigudu bura hihi mesiri ni maku duri dhayo nadikira hauguo enjoy. Ni ukuruo uigi horeri ya mesiri ya ni ukuigua ngoro ya horera ni ukuigua mutulire li wahudha hudha atoro na kukua liyari ni kutuma maodoma hudhe ni gili tigo tuwa nina sira

0: Osuna Famaina Orchestra Ndumo dagika mirongo iri na ithatu itigarite idari kori kaine kirira we mwega rucini hethini wa ladies night na umuthi gwiciria nikio marahutio haha uguo mnaguzwa hapa rogoto Lynn, good morning. Nijai Gustavo gide kamono just kambu Hawaii ogarwa mudamaki gide kamono Joseph fundu nimekuona Emily gide kamono Dante kwero atia rogo gwetwo Boni CEO Dimples Hawaii, good morning gide kamono rosini tonyo kadini wa kliniki oria ditima gotimisuma ora marasiu hiririe federasia batani ndia kuna pasana ande mutu tage koiria likoba fu balkoni ne medeni medeguru kapatini niwea reto ya hoguo kuri undu ungitura wisiregia wisawa usoke oigwe mundu waku undu augire kana augite undu ucio guture muno muno muno makiria tondu ni uturaga muragia na akwira wisawa riu ri hahari rena daba erogate muthenya ngi nire onayo nire kedu gito sudo kona sudo account na naigiraga nayo kuri mutandao ni kujaribu kuangalia 1 2 1 2 1 2 1 2 na higwe ori koigira kuri ari ni arega gukora mrembo akiwa live ni wana na kuri live makiria sia utuko iye sidi ya gutiru dugu tairaguo kuri uguo mwena wa TikTok live wakora rigire marona ni ciuria magicokagia na kuoguo ri ni kuroragio atiriri uraihu no tu nguri wa mundu rumeri wewe unapenda gani uraihu no tu nguri wa mundu rumeri wewe unapenda gani na naona mundu wake kuu akiuga akiuga te kafo tugu wede te tugu aso kawe todo ni oi akamenya gake ni kara ihuga sekeri hiyo kitu imemuuma imemuuma sana na kuma huo guwali ni araugide na natu ito ni akumu ureli ya samuuliza alamu irate ati huko ni mutandaoni tu huko ni mchezo inakuaga huu mudu daragi ama tuisira yule mudu wote huko kakunema ele ule ele ule ya hapa sasa hako insecure kweli ili mudu uyu noa iganagia kweli nane guwani chochaga lean uruona kama hii ilikuwa mchezo tu ama asio ni guoma wake na gikorwo kio nikio kimukenagia ri inaweza kuwa kuna mahali anaiendeaga aile tu kwa ria mahali uraihu no tu nguri wewe unachagua gani kwa mimi uraihu meseke ne mikuwe mtugu 0711 046 922. Hahari, amwelide hiyo kitu. Hizo ni vitu tu za mtandao. Kwa uni kuchochana huko. Sasa hiyo unashinda hiki kusumbulia nini? Kitu kinakudhuburira ke. Lini roga ati kafotugu. Tena na urefu. Kafotugu. 0711 046 922. 0711 046 922. Talk to me. Etiki ate goko ate mtandaoni ni kuchochana. Utiri umorari hau weno kugara ugaga. Adu makene. Wele adagoa adu makene lakini iyo ni kitu. Haifai kumisumbua akili. Sidudu tafatiri kukutubura akili. Mwadu ma mtandaoni na mudu uge korea kwe dali. Uko ni chocha. Si ukweli. Uko wanatia. 0711-046-922. 0711-046-922. Good morning. Good morning to you. Kwa hii Franco, how are you? Mukuhe kana murai, mukumotugu kana murai hu, museke. Na kiulie eke ninyo netake kiuragyo ramu wana uliza naga hii swali sana. No umari, umari, diyo kora guha, na niwe hego mude mearia, meyuge. Wewe mudu meoge na mudu wakua, tine radikiti yogu wakauga, wedaga museke, murai huna wewe gatunguri kana eda gatunguri wewe musekeri oke guate hii oge kate na kana oge siri ate unaweza fikiria nini Ogikate. Good morning. Yes.
1: Hey,
0: bona eche. Brenda, Idika, Bren, where was Terosini?

ambiriria na nie hocio ni samike iruruto gambiriria na nie adeka si tigarite mugwanje peke ya kaidari turikori kaine kerira 0711046922 unora nia na nie with ino atafarira ya ikiria ukene FM ribo top reho de uri kwetu kira 92.2 FM 92.8 91.2 FM on asongaplay.com pedla kwa mwago santo na medhamo ikanda understanding Alejandro niko hapo na wewe. Unatupa blanketi unajifunika na mtu na kama hauna. You know I got you. Dakika mguwa jani sitigalita idhari rikori kine kirira. We wafata, we wagoro, we wamwanya, we mwede muno makiria. Hihi ogigwa modu waku wa kiuga anatakaga modu mutu ngunawe we musekeri. Ona netuge tu ne venye tu maumbile nyeiko. Regue museke, usoka igue modu akua kiuga ate damu de motu guri. Unaweza fanya nini? Wamoria akwira. Ah, si unajua kule mtandaoni ni chocha. Utire ndo ama modu akoro wake aliweza kwa watu tu makoro na ajira yako alia. Ama wisi mimi hata sikuwa serious nikisema hivyo, hizo ni vitu tu za kuchocha. Ugeziri atia. Ah, museke. Wewe una niogera atie ginya mutungu haimekata. Usoka igue modu aku kwa ndo araugira ati wendete modu mutungu. Mi haya kana gani modu mutugu unaweza fanya nini ugikati ya hii 0711 046 922 0711 046 922 darele kro keine kerera ikanda gutire mundu ugaga ndu ekondu cio nduri hakirine ciake na makiria iretu ogigwa kiugondu iyo ni kitu iko kwa mipango yake Stano Stanley Majiko kuba Masimba Junction, thank you ajire mutaboine thank you very much utire mundu ukarago gwa kagwa kiundu oro gwa iyo ni kitu inakuaga imetembea kwa akili yake for long na ogwo ni undu Oria akora guakiriria. Ogu duka enene kiati, iyo ni chocha.

0: Rodriga.
1: Rodriga.
0: Machete.
1: Meu cão. Ndaka kumi na idano za turuki uguo tokinyirio ni Josaga Tutura ruta uguo yo hiki madha wa mau wenwe wa honokirio na Salim Junior bro John Disho ruta kwa maheni ndemo kira thimu yaku thine wa 0711046922 then nilie request yani tu itishwe request Kwa kumbudu kwa da kudedikitra, mwode ni Ladies Night, na udedikitra mwode boro wa wedo, 0711046922, nirudu kuru we, ukweda kwa mokira, itarele, ligani hiyo. No you can dino wa WhatsApp ya 0700246928 au na hokro egetiria na mo no sire de tiru boru wa shiru ka moranga bona ari korotu Robert boru wa moru to jiroge James niko kona geli ya remix yeno ya boru karo makobe kologi sokeli de kaitere haraya